0: bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Står du og spionerer på dekka mine?
2: Nei, spionerer og spionerer. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
1: Spioner har dekkene dem da.
3: Jaså?
1: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
4: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
5: Det ikke det dum Tor betyr, bestvær.
4: Får du masse komplimenter for den?
5: Nei, ikke for Toren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestvær, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme Toren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: Det er litt
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris
9: En peis mye mer enn bare varme Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem I en verden som noen ganger går litt for fort det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 26 eller 13, så det dessverre for sent. Bingo på 26 eller 13, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde rinnen, ja.